Emia kabili mwetan Nga tufurumanju kunju Tufurumanju kunju Nsonda kunsonda Buliwa muba udiliza fe Radio Budati 25 Radio yomu ntuwa udijon.

0: Kwa mpereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Temia kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudijo.

0: azigenda kubeera nya ezokumacha. Business tip ya feruna kuruwa lero. Boboli na abakozi banji. Ne boboli na abakozi banji. Bokoze samu business yo. Funanga ya akade gwe nyini. Owesi tukide obereko mbusiness yo nwesibe na kubiri. Gwe nyini gwa ino jiza. Juki ya boba aliba ze kola bukozi. Kujuyo gwa wakini nantu koleo babichi. Bote bagala kumanya bila la boba ze kola bili wo.
1: Banoni.
0: So chirunji nyo. Okufa kubusiness yo kubanga obo ino jiza. Mojaka sente nawe guwe njini ekwetaga na uwe njini ojetaga.
2: Ayu yivate business tip. Business tip umuprogram selukera. Esawe yoko bili tuji kubia ulukomu utwa. Name ya program selukera. Esawa wanoku radio buju. Esawa zili bili ezo kumacha. Udebwe sule sanja. Webale kuuliriza radio buju. Watu sede kumulimo gwa. Watu sede kumulimo. Utandi sokola. Anti oruna fetu gobiye. Nisawe yokusatu. Eya program sedu. Chino wechali techina tandi kakumeida gwa. Aba kugaba nengira walanga makwensa kamila zimu nengira. Bachi nengira wone balabla ready and alazo na. Kuti chino radio budu chene ta. Teliba wamu ntumu la lazo mula kuchikola. Au neba professor wa vila ijo juzi. Neba chika kasela neba chuhadika nemubia fayo. Nti radio budu zikinasa.

abange temutuloga tugenda mu ndege yakwekubira ndongo kusimba kagere ne tuweta ne tusima ah. Hey, omuntu tagende mu ndege yananyumirwa.